0: پورے شہر کو
1: ہندو عورت کے لیے آپ
0: ہندو عورت وہ ماں ہے ماں ماں کو ہندو مسلمان میں نہ بانٹیے ماں اپنے آپ میں ایک مذہب ہے ہر انسان کا پہلا مذہب ماں ہے ہر بچے کے منہ سے نکلا پہلا لفظ ماں ہے